0: Ээ ээ ач жаны пейчек биений дэйна дэснилц онде кэрия тахнэн лэнгит ээ ач ла ия бэйн хэлнаш на толил ээ ач ээ алт дит арэн ач ээ алт дит баллистик миссил джонс адат ээгин ээ чайна ээ ач ээ ичэ хуйл ач ээ бахон налалто E aj China e la da aj dig allision e a yich na yilni al kita hot endi da nila nige da nan sa hot zogi san dal na na Louisiana Virginia e aj hot a ya hol shish da nila aro di shint e a Ajit ea hat a bahanet kagichit ea ajit eji jahina holia Ukraine do ajit Russia jo e ajit shinti sa na kiti ilkiji jenda ajit bishbit ahni jo ajit ea behini ea ben yeto sa ajit nashkuta lias lalso bishit in the do beta hazino E aj e a shinti Russian President Putin bitte nige aj aj e a bak aj e a sa ojilla da no aj e a oba na da hanela e di aj hanzod e a aj hiltanan adolish
1: yat e alsan hitet e shinlkui KTDB radio station dalshin shigi adin da kon hashin zao khosilz e di очин гэхэд үед энийг ээ кодоолоо нэж хана бид ишин сон кришигал наад шид шиний яди джеймс хиниу халцоо эн шлонц наад жини башиш чин адин дан рэй дан лине лоз да инишиж аж ит халтаа ши ихоне аа дан хита и а акон дити кож эн нахуил жи шоч эн наниш да хатли кон да нил кадиг да бен хита холлоныг Jo eko e de benda il chi to unda ana il so da da holonle. A du in da trada de kiesha jo da e ya. A chi not an hilna haza. A ko jiti da na in ni to le gi e ya a ko e e bin hil chen sha to le gi. De beba ra hast el yago jo e. A khalet a ben na hat ala shin jo da to no hat a be. Ben da etos chi da ko e ko do do na habi git is la to le. Di jinlik ad kohot adi do do eya allahagi ihoot eda. Beso odad ehgi do indi dan li da bihiz aani da jo lahot o nda yod li do indi da konlj eda. Don chin da halt chin da kon do do allahagi ihoot ehi bini na. Alt isigo nid zant iskid li di na inni he. Akon de eishi kodol tsa nikilj edish allakon de kwi ага хашт илнэ гэшэлсэ нэхэлж энэ шат олэл эди дэ бэбэга талгаги чо эди дэ аси дэнзэн доин дэ аси эбэ чахуй дэнэ кот эги чо эдат эди нахан нисэлэ акхо нэвэт эзэ илэ дат эги эдо тато ин дэ дэ бэта дэ цозоолэ эб бэни дэ дал жэнлэ адэн дэ лаба каги дэ бага дэ тас лэн лэ тано донслэ за эд ота тен чисе дэ даалт хаот эгэ чэ эд эгэ дот та толлила за да аллаг го аги дэя э шин хат ат хат дэ дох киш дох хэлэ дэ толли а дэ ин дэ эд ди на хина на шид ан хэ дэ толли а дэ чо а шин дан ко до ку чи бэ ди на хон нэ до ши да та э а дэ бэ дэ та ди ял а до ин дэ да э ин ги дот ол нил ги да чо кон дэ о ко дэ олт со до бэ ин хэлч нан ша толли JD Rage eya latish il nago edi asi aleba ta indo le lat shin da bakat a hin dele as soldo a jita ta edo und da lej da do da bebet shan da ado besels oz do und da hat shin da a kombeln da yo leda ade ade a kala bis khela da ollela go eya si ba ta indo le ado und dan le bet khelde gi do und da bjan no le gi do e as sat khela da ollela a kuib хич би та тохил а дот жо э латэ ра би тол жол ге э холно эн латэ ла иссэнэл акуда тагила нхиэтэн гоши а дэ э а жо хот толне до та э а дэ до хаал илэ а дэ ха дол цос а дэн дан ле дан бэ та та кари та э ан дэ ка ги beta tosis ni besels ozida edon da kont osta beta asonsa ayota tatas konsa edia sitota adin dan lat el tost osladun da kat kompetat noskado jo inlin nihiji iki anin dan al sos na han na jegin na besbe han neta bakado sis jonago ado na hoha na bakit na lo edota jonago tit do nero jo ta ia Cut a dot so stone the ebits a bitch a dosha. A conjo hot a ea and asked it or that it will get a go that or seize in laden and die dochi. A don the age of deed a cut as don that a haji. Nene jiggy has jaw a liago, a jaw, a car go to e a satay. A she as a check niji e late or this. A cut a has a con. A condig a dee haki ea to dee at the itchin day. A cut on hobby ho after listen that and dao jaw. Jot beni not eggy, ya jo other let, I said, a ye got skipped in his knees, leaned, oh, you nunch, the hot lord on the unlatted night sneaky so. A ye a ye to, I said, a hands and late beni not, eh. A corn she did, the great June 2nd, jo ado e ha ha ha jish dollish, e adden dao jaw, e adden ha adol nish nigger, be it a not late or shut the ash go quick in the gusser, eh. Adan da ho jato le kon len da in nishin shla jinji yil kan. Aj shin e ya be hui do le a stoan da shin e ado kha shin e ashi tskin o da hi di ye to le. E kut e kon e shin da ran da os en yi da o da da si. Ado di ku e da na kia ayot as kia khas an na hal den se lin de jit a e it e inde. A kon de di ku e Ask me the question, he does not the be. Do it, I see you gone. Ah, J Hotel, sir, and all Cassagate, I eat, I eat. Ah, then Selene Joe caught on that finishing benina. That aunt, aunt, con that lack on other queer did or that on Hinana's J. Joe is she? As she the behold long did at your ear had in Hindi at a Hinan tin sheet. I didn't have been a set of her. Hot one need at your coin. You then no a good eye in his lint, how long as his bows and a cotid night on Niggy a yacho cosweet and hubba had leg eat a cold eye down bash which at the beta horne in a lake cowtown hole, your feed store, no rain and George the added a rat nagis nisato, it a coy adishata dochi, no a yard a ye had zee, so ye are ye is chant ilia. A coyed a dash in the got a rat. Hotlongo e ajugundi ishne. Ajula da bohne zala na sonshin e ya ajugo dochi. Judi kojugo e dati kiki e yan lake e yo yeligi jo e yedi yi nisa. Ado hashin ste, hashed et senelo. A qui e do quet be aha ado lisa andan latin na nil sale commission deslinigin lata hashida. Juhuit aha da ze a quet at the base of that. Hotlongo jo quagi do. Yedi yizot or little. A condi di cochin the raid on Cowtown, J. Dudley Byrley, or ye a cussy it. Ah, are you del jiggo yasty, says he. A yoba wind, J. Da, dask, don't quite nice neat on that, Jode. I say on house, and I say at net I caught another watch, Jode. Because I add, eh, as go betrayed that dochi. Eh, as in hobble honnets, not or little. Aja edo yedi yi nista dolis ado lego e quen zabe dish nis edo de don nista ed a dan stasit a e apa has linki da e ik eni hich in e ledo lis dot a con hich in dolis edo bios kalta dolis ado in da e ne reda USDA dish do a de da beso nis chi hashin so jo edite quen hana izni edo da si iligon hana izni o kosa dhaba kata nana nis incentive program this no e to ishi other that it's not not so snitch at all this lot da e yad oshi na khata e kan ki akhot all lisa e kut a e adil to hot a chi ni ka to lo wal to e kut a ye e ku et a adot e hata jot a ashi khaj go gi shi da bet no na ji go shi a ji go e ragin khan hai to ne konde ji di ki de ba ho shi ne gi ne na jo shi de shi ni gi Eel to aajgo, al to di kwa di isla a jinji I yil kaan di dam ya is jas chil bi June bi 5th aaj ni zan deadline I bil laho nza a hol jizgo shi it an linnan jojgo aajgo ажгу бэчэн кот оллилчу адоршинит аата торлил эйя дэя кэ кот абэн хилчэн адоллил адо инде та кот оршинит аата бана ханне хот ахолжиши а хот ахас ажэ хэ конде ахат ада бана итол кэлгота чо а кот од айон хин хил хас кэ хас лион гуш эйя нэгэ дэлэн шичэ нэжэ та хот оллин э беш бэ ханне гэ 505-876-9652 ato ti kuigo shin jo hota it hinan shin na de na di shin na jo ida ko ji na hu ji shi o ko ta e de beto in de beko shi ta e si ben be de ne lo hot an he ka ne cha e shi technical assistant ni ge ida ben he ka na ne ji to le la kon de a shi be ji ho ji shi e ko do ni fi shi is chan na hot e shi le to in de ta a shi kon so go de shi sa de in da ha ko na